0: trái mạo cô đây, cậu yáng ẩm bà vô mấn pin thở, xăm bố thảm chứ ao.
1: Trái bần, quái sư pin khám chế, bảy phía đáo xí khô, xăm thô khám mà nè.
2: Quái sư lãng sáu tí khơ thòm, cậu tí hôn chỗ mà mớ thòm lại khô, cậu yáng chẳng khám đẩn tăng, khám đoàn khôn, khám ma xịp xoáng.
0: Khám ma xịp xoáng, mớ có chàng này, chám hoang à cậu thòm du, thừng hoang này đi, buộc chứ hao mớ.
2: Cậu tàn đôn đứa cả nhau, cậu ẩm vô đây khám lại giảng khăn, xin ngồi khám đốc quan cả phía bắn sống khủng khắn. Sao ấy, bất thòm, lưng, ba tầng dưng, xoáng, ba loáng hẹn, xám, mà khám sục đỡ tuôn, xì, xì,
3: sáu khân tỷ tố lại.
1: Trái bên, mớ kêu khám yên mà phía cao.
2: Răng phía, mớ thòm cậu hoang khán.

0: xăm ngữ hoang cấp cả, bụi đâm biên nó ra.
1: Bớ bị má phết cầu áo, bối răng hoang ọc khám má xịp xuồng má, cầu răng ruộn bớ, cầu tí áo mớ hức ọc ban thả.
0: Cầu tí ư hịt đó, chỉ dù bay khấn cả hoang trái cầu khẩu má thiếm khắn.
1: Bảo hoang đi cu đây, cầu chuyển khơ cha mắn ti tia, cầu xu cả hoang chí khẩu tăng nải má khắn.
2: Ba tờ xăm hấp thoàn nằm xoáng cần, xỉ má thoang đi thì sải khám.
0: Trái cầu khẩu, sáu mươi khoảng khẩu kiện hang đi bí mày, bay, háo hồ mân cả dối.
3: Sáu mươi khoảng khẩu,
0: bay, háo cả dối.

0: sao lại bên khám sang đi thăm khai?
1: Lại bên khám bán thương ra. Bạn tớ mi mối rồi, các khoa này đi thuần nè.
0: Đi thăm dù ác nè.
1: Mới bảo là khắc phực đấy.
0: Khắc phực dù á.
1: Bóng sáng bố phúc bác, hạ ôn nhân cả phực.
0: Bye.

sang khâu khôn căng hấp ao xin sụp ngựa bay đu con nơ nhằm bơ chào tì cây khẩu mương tay mà sang đen bên ngang hoàng

0: con sao lại bên khám sàng đi thẩm khai
1: lại bên khám bán thao ra bạn tớ mi mối rộ các con này đi thuần nè
0: đi thẩm dù á nè
1: mỗi con là khắc phực đấy
0: khắc phực dù á
1: bố sáng bố phúc bác hạ ôn nâng cả phực
0: bay

cá đá hổ po sầm bún áo xóm nay văng pa áo bừng hoàng pan na lẹ tục thoại bư khun chạy đuổi po tòng áo bay ổng tu măn bầu cú đuổi quăng bừng hàng khát măn bầu cú bạp khẩu ma phong khun băng quá na lai măn quả pin khun pin nai măn chú chạy ngưng phía chào. Mình có cứ hùng hoàng mơ châu.